0: Magott Mirrorworm, so. Magott Mirrorworm, so. Magott.
1: Fan, god ord. Rolig ramsa. Det är så lätt att komma ihåg text.